0: chaty a modul guľatý, musíte navalník napchať voláčo, v čom ono ten modul bude ako guľočka v jamočke.
1: Ty seš genius.
2: Takhle chytrej sem také, ale co?
0: Mám tu takú starú cisterňu. Je z jednej strany jej placata a z druhej akoby do nej voláčo najebalo. Je taká akurát pre prevoz toho guľatého ono nezmyslu. No, sú v nej voláké chemikálie a nikto nevie, čo je to za žbrnda.
1: Ale k tomu sa ešte dostaneme.
2: Staňte kecať a jdeme to naložiť. Nechci tady zestárnout.
0: Ja si musím vypiť, sakra. Pome, Žilina, dávaj v nohy. Nacúvaj s tým ono autom popri toho plecháča. Mám tam tú nádrž zababušenú.

0: Twój szoteczek. Halo, kto je tam?
1: To jsem já, tvůj šoteček.
0: Já špatně slyším, co seš můj soudruhu?
1: Já špatně slyším, jsi to ty, miláčku.
0: A halo, jakou vysílačku?
1: Ano, miláčku, tvůj šoteček.
0: Já nerozumím, ale není slyšet. Hláskujte to.
1: Šo jako šukinky, o jako očička, D jako dělíčko, E jako...
0: Jo, já rozumím.
1: Jak je ti po včerejšku? To byla noc, viď?
0: Co bylo moc?
1: Ta noc!
0: Jo, to já nevím, já měl odpolední.
1: Je špatně rozumět, hláskuj to.
0: Odpolední, O jako opice, O jako ondatra.
1: Jako co?
0: Jako ondatra. No to je jako undatra, jenomže má na začátku O.
1: Máš dneska nějaký divný hlas. Včera si moc kouřila.
0: Cože?
1: Kouřila.
0: Soudruha kouřila? Ten má dneska náhradní volno, kouřil. Já ti dám soudruha hubičku.
1: Co mi dáš?
0: Hubičku!
1: Ty moje šladka, já ti taky posílám 1000 hubiček.
0: Halo? Halo? Halo, myslím, že nám do toho mlaská meziměstská. Halo? Kdo je tam?
1: Halo, Doli?
0: Halo, tady Doli. Koho si přejete?
1: Halo, je strašně špatně slyšet.
0: No poneď ne, když voláte do Nuslí až z Vinohrad.
1: No dovolte, já jsem nic neukradl. Já mluvím se slečnou Doli.
0: No jo, jsou tady Doli, přímo ředitelství. A koho voláte?
1: Slečnu Doli.
0: Halo, taky chcete Doli? Tak nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Zavěšte, už nejste v pořadí.
2: Nezabudni. Stoj to tam! Stoj to tam! Stoj to tam!
3: Tu doktor Guildenstern.
2: Rosenkranz, tak čo čakáte, starý?
3: Všetko je v poriadku.
4: Hamlet išiel stále za mnou. Ja pred ním.
5: Hovorí mu Hamlet, poď, to som ja. Tvoj mŕtvý otec, kráľ. Claudius mi nalial do ucha jed. Pol litra. Mám ho pri sebe, poď.
4: Ale vy vyzeráte, aký si unavený.
3: Ale som celú noc ani oka nezažmúril, že okolo polnoci by som aj bol zaspal, ale predstavte si, tu zrazu sa niekto vlúdil do mojej komnaty a objal ma.
4: Objal vás?
3: Objal
4: ma a povedal, to nie si ty, Gertrúda. A som povedal, nie, to som ja, Guildenstern, Mojžesova 25. Povedal, damned a odišiel. Toto, ale s kým si vás to mohol pomýliť? Ako vás to oslovil?
3: Gertrúda.
4: No tak ja vám poviem, že to si vás pomýlil s Gertrúdou.
3: No myslíte? Ale kto je Gertrúda?
4: Ježišmária, kto to je?
3: Gertrúda. Počkajte, Gertrúda.
4: Preboha!
3: Čo?
4: Veď to je naša pani kráľovna!
3: Čo?
4: Naša kráľovna sa volá Gertrúda?
3: No áno.
4: Veď jej manžel sa volá Claudius.
3: Ona si nechala svoje dievčenské meno. Vy pekne vyhoríte. Vy ste mali ísť za tým neznámym a mali ste mu poriadne vynadať.
4: Ale som išiel za ním. Išiel som za ním, takto idem so sviečkou v ruke po chodbe. Ešte si hovorím, škoda, že som ju nezapálil. Aspoň by som na čo videl. A v tom na konci chodby kráľ.
3: Čo tam robím?
4: Začal pred krucifixom a niečo si tam mrmlal.
3: Ale čo si mrmlal konkrétne?
4: A čo, dolný horný kráľ to uzal. A v tom sa ku kráľovi blížil tieň.
3: Áno, jeho vlastný tieň.
4: Nie, cudzí tieň, vlastný tieň mal pri sebe. A zrazu sa nad kráľom objavil tieň dýky. A dýka nikde!
3: Prečo nikde? Prečo nikde?
4: Dýku držal v ruke nad kráľom jeho synovec. Tak to
3: ktorý
4: tam
3: je to?
4: No ten malý blondiak, čo strašíte furt hore.
3: Jaj, viem, ten poďobaný.
4: To je hlavná postava, no.
3: Hlavná postava, k tomu ešte veľmi sčítaný mladý muž.
4: Á, pravda, že často ho vidno v hradnej čítárni.
3: Ale ja vám poviem, takí ľudia, ktorí veľa čítajú, môžu na to len doplatiť,
4: myslíte?
3: A ja som minulej šiel hore po hradbách, pozerám sa a zrazu ide oproti mne Anna Karenina. Obidva dieli a... Hovorím jej, Anča, čo tu robíš? Až potom som si uvedomil, že to je plný prelud môjho sčítaného mozgu. Aha. Tak sme sa rozlúčili, ja som jej potriasol rukou, ona zišla dolu do jedálne a tak sa napakovala, bola hladná.
4: No sú hladné, strašne hladná. Hlavne, keď je brožovaná, je hrozne hladná.
3: No počkajte, ako to bolo? Tak Hamlet stál nad vami s tou dýkou.
4: Nie, nad mnou, nad svojím strýkom, tak to zvykol.
3: Tak to stál tam s dýkou. To bola jeho dýka?
4: Nie, to bola tá, čo zdedil po otcovi, taká dýka. Tá, čo si s ňou starým vždycky špáral v zuboch.
3: Viem, tá hrdzavá.
4: No, a tak to tam stál Hamlet nad tým strýkom a ja si hovorím, Ježišmária, s dýkou nad vlastným strýkom,
6: Ježišmára, ještě mu dačo vyparatí. No veď mu mohla aj gombíky poodrezávat. No, no, no, no, tak si pravím, zabráním tragédii. A zakričal jsem na Hamleta. Hamlet, pojď sem. A Hamlet i přišel. Přišel ku mně a já jsem zašel s ním do také místnosti tmavé a tam mu vravím len tak podobrotky, ty počúvaj Hamletko. No čo, čo to doma znamená? Zdýko sa ti tu modlí, chodíš hore dole zdýko, on už veď sa nevie sústrediť.
3: Ale nič, nič. A čo ho na to? A že nič. No. Že je nervózny a že by najradšej každého pozabíjal.
6: Prebo. Predstavte si, takto sa blížil s tou dýkou ku mne.
3: Ako?
6: Takto. Je. Takto ju držal, takto sa blížil ku mne. A hovorí mi Guildenstern.
3: Čo?
6: Guildenstern.
3: Choď do kláštora. Teraz v najlepšom veku.
6: Ale v tom sa otvorili dvere a vošiel sluha a vraví Hamletovi: vaša jasnosť očakáva vás, jej jasnosť. A ja som hneď vedel, kráľovna Gertrúda volá svojho syna Hamleta k sebe. Tak si vravím, nejdem do kláštora, idem za Hamletom a predbehol som ho takou skratkou.
3: Ktorou?
6: Neviem, či to poznáte. Hore po schodoch do veže a z veže zase po schodoch dolu do skratky.
3: Áno, poznám. Poznám. Tady sme chodívali ešte s nebohým kráľom vždy v noci na kvasené uhorky.
6: A tam v tom sklade, tam sú jedy také
3: tajné dvere.
6: Áno, pozná, tajné dvere.
3: No, kto by ich nepozná?
6: No tak som tie tajné dvere otvoril, pošiel som nimi a viete, kde som sa ocitol?
3: V sušiarni.
6: Ale čo v sušiarni? Priamo v spálni kráľovnej Gertrúdy. Za takou záclonou.
3: Ano.
6: Viete, ja tak sa dívam len tak jedným okom cez tú záclonu. Viete, aby ma nezbadala, tak som sa díval len tak jedným okom. Tak to
3: ale v druhé oko ste mali prísať.
6: Áno, samozrejme, takto som sa díval. A tá Gertrúda, ona vám bola v tej spálni len tak na ľahko.
3: Ale hýbajte.
6: Predstavte si... Ona tam stála tak a mala také negliže a začala tak chodiť hore dolu po tej miestnosti.
3: A to negliže nosila so sebou?
6: Áno, áno, tu ho mala zrolovanú.
3: Celá kráľovná, tak viete na podobnosti.
6: Ja som ju sledoval spoza tej záclony, takto zase som chodil hore dole za ňou. Ešte vravím, milostivá pani, pomalšie, ja už nevládzem. A v tom som začul nejaký šramot, obzriem sa. Obzriem sa, viete, kto pošiel tými tajnými dverami ku mne za tú záclonu?
3: No kto iný? Ja!
6: To čo vy?
3: Ja som
6: ho pochádzal.
3: Polonius. Polonius! Tá stará hnusná mazaná líška.
6: Predstavte si, vtepenil sa, poznal tú skratku, vošiel tam. Ja mu rávim, som sa povedal, nevmestíme. No. A on že nič, že o ňom kráľovna vie. A skutočne sa vynoril spoza tej záclony a hovorí jej,
3: hneď príde, povedzte mu doprosta, že to, čo stvára, je už neúnosné a že ho chránila len vaša milosť a stála medzi ním a veľkým hnevom. Ja hneď tu zmlknem, len ostro naň. Ruky boskávam.
6: Tak to ju nahuckával.
3: Vo veršoch.
6: Na čo vy? Ja si hovorím, idem ju huckať. Vieš, vo veršoch. Pripravil som si takú nezáväznú básničku.
3: Ja list vám píšem, no a čože?
6: Čo už riec môžem listom tým? Ale v tom sa otvorili dvere a vrútil sa do spálne Hamlet.
3: A to kto je rozdíl?
6: Ja nerazu Hamlet to ten
3: Hamlet. Ja neviem, čo je taký nervózny ten Hamlet po sedom čase. Aj sa mu ruky teraz sú, aj sa na Ofeliu vraj celkom vykašľa.
6: A čudujete sa, že je nervózny, keď ho každú noc strašíte hore na hradbách.
3: Ja za to nemôžem, že ma to baví. To strašenie. Ja sa stále len strašil.
6: Tak sa tam vrútil a teraz sa začali s tou matkou hádať a naťahovať a hádať. Naťahovať a pôjdeš po pivo a nepôjdem po pivo a tak. A my sme tam s Polóniom, za tým závesom sme s Polóniom to sledovali celé, viete?
3: Polónius vám stál na hlave?
6: Aj na hlave, aj na noha, aj na nože. A ja mu hovorím, počúvajte, Polónius, veď si mohli zostať v sklade, veď aj tam všetko počuť.
3: Počúvajte ho!
6: Polónius.
3: Čo je?
6: A on mi hovorí,
3: čo, ja v sklade?
6: Poďte tam, vy, idiot!
3: On vám povedal, idiot! Zabíme ho, ty, počujte!
6: Čo si o mne myslíte? Ja som mu povedal svoje. Ja som mu povedal...
3: No. Dobre.
6: No,
3: dobre, dokončiť.
6: Čo sa tu nadrapuješ? Nevidíš,
3: čo je?
6: Čo
3: je?
6: Ja?
3: Čo sa díváš? Čo sa nadrapuješ? Čo je? Daj mu kopni, ty! Daj mu, ty! Takto!
6: A keď mi to išlo na nervy, no tak som mu jednu vrazil do brucha. Ej! A predstavte si... Ja som sa porezal, no aha. Ako, prečo? Tomu prefíkancovi trčala z brucha moja dýka.
3: On nosil vo svojom bruchu zapichnutú vašu dýku?
6: No, no.
3: To je trzvú.
6: No, to si spôsobil. Teda, no. V zápätí sa zvalil na zem, niekto cez ten záves prepichol. No, pozri.
3: No, kto to mohol byť?
6: Toto, no, Gertrúda to nebola,
3: nie,
6: no.
3: Nie, Hamlet to tiež nebol.
7: Ja som tiež radšej rýchlo odišiel.
8: Pani Rosenkranz.
7: Ale ja som vám v službách, Gildenstern.
8: Keby sa vás niekto na niečo pýtal, dnes v noci sme boli spolu, hej?
7: No počkajte, tomu nerozumiem, ako? Dnes v noci ja som bol úplne sám.
8: No dobré, ale ja potrebujem alibi. V čase vraždy som nebol vo svojej izbe.
7: Jo, tak vám treba. V čase vraždy má byť každý vo svojej izbe. Si predstavte, že by prišli zavraždiť vás. No, zachystajú na to 3-4 mesiace a potom vás zrazu nie.
8: Ja viem, ale dnes v noci po divadelnom predstavení zavraždili Polóny.
7: No to je známa vec.
8: Po jeho vrahovi sa pátra.
7: To je spravodlivé.
8: Pátranie vediem ja, no tak...
7: Vedíte pátranie? Tak pardon, pán sudca, mohol by som vám pri zajtrajšom vyšetrovaní povedať, že dnes v noci som bol spolu s vami.
8: No dobré, ale dnes v noci ste boli... Dnes v noci ste boli sám, teda.
7: Ale ja potrebujem na to svedka, že som bol sám.
8: Áno.
7: Vražda totiž, to je veľmi vážna vec.
8: To je vážna.
7: Taká Ofélia. Taká Ofélia, úplná sirota.
8: Čo Ofélia? Ofélia, mi ani nespomínajte.
7: Prečo?
8: Tá sa zase ráno utopila.
7: Zas?
8: No.
7: Málo kto vie plávať v štáte Dánskom. Kde sa jej to stalo?
8: V potoku pod Hradom.
7: A vy ste boli pri tom?
8: To dovolte. Samozrejme. No. Nikdy nezabudnem na ten pohľad. Trikrát som ju musel ponoriť. No. A furt spievala Dore mi fa sol la si.
7: Ja som počul z tej pesničky len do re mi. Potom ma Hamlet poslal po cigarety. No, sem naproti to trafiť.
8: Počo vás poslal?
7: Po cigarety.
8: Aké cigarety? Veď cigarety vtedy ešte nevymysleli. Ako? Tak vy nekazte tu na historickú scénku.
7: No, čo tu na mňa vykrikujete?
8: Idem domov.
7: Ja nehnevajte sa. Vy mne idete niečo hovoriť o Hamletovi? Veď ja som predsa Hamletovi účinkoval. No samozrejme, veď som vám hovoril, že som bol zamestnaný v budove s takými stĺpami a na tom jednom stĺpe bola tabulka a na tej tabulke bolo napísané SND. To je Slovenské národné divadlo. Ja som v Slovenskom národnom divadle hral večer čo večer v Hamletovi tých štyroch kapitánov, ktorí vynášajú mŕtvého Hamleta von.
8: Vy sám štyroch, čo?
7: Áno, ja sám, taký som ja, Jared, sám.
8: Tak mi to predvedte, ako ste
7: to hrali. To bolo celkom jednoduché.
8: Ako ste nesli.
7: Tak to som, ja sám, taký som ja, Jared, sám.
8: Tak mi to predvedte, ako ste to
7: hrali. To bolo celkom jednoduché.

0: tragikomédiu, aj komédiu, aj tragédiu.
1: Tak napríklad, poznáte ten Kus?
0: Samozrejme, že poznáte, sa pýtate.
1: To bol výborný, čo?
0: No, výborný.
1: Ježišmára,
0: to bol výborný. A tá,
1: ako ona tam príde, viete, no. Ako ona tam príde a on ju tam nečaká. To bolo ohromné.
0: A potom, ako sa ona tak zrazu otočila a pozerala sa na dvere.
2: Na aké dvere?
1: Čo? Tam dvere neboli, tam boli schody.
0: No tak nad tými schodami boli tie dvere.
1: A nad tými schodami bolo okno, kde tam sa odohrala tá tragická scéna, preca, ako ona tam tak stojí, má také rozdriapané šaty a je teraz v takom nervovom šoku a zrazu vybehne po tých schodoch, otvorí to okno a hovorí, prší. A potom od toho okna samozrejme sa pozrie zase na tie dvere.
0: Ale čo tá hráte hlúposti, veď sami ste povedali, že tam žiadne dvere neboli.
1: A čo neboli, a kade potom odišla, čo neboli, neboli.
0: Práve v tom bola tá tragédia.
1: Čo?
0: No ona nemala východiska. Kade, ona by bola dávno odišla.
1: Máte pravdu.
0: Nemala dvere.
1: Ježišmarja, tá ženská to hrala.
0: To bol herecký koncert. Taká malá, tučná, tá to bola vynikajúca.
1: Táto hra, alebo to miesto, ako si dohovára, že je príliš mekká.
0: Áno,
1: dajte sa, ano, ako tam ona chodila po tom javisku a hovorí, Ježišmarja, som príliš mekká. Som príliš mekká,
0: Ježišmarja. A nebolo na nej absolútne nič vidno.
1: A to je to najdôležitejšie v hereckom umení, že nesmie byť na vás nič vidno.
0: Ano.
1: Vôbec nič, aj keď ju zabili, vôbec nič na nej nebolo vidno. Ona ešte 3 minúty chodila so sekerou v chrbte.
0: Ja, to bola sekera!
1: Sekera, no to...
0: Ja s takýmto Boriskom, s takýmto... A viete, aj šepkári museli dať podnožku, aby spadla.
1: A potom prišiel tam ten, čo sa prišiel pomstiť.
0: Áno.
1: Zaklopal, otvoril a hovorí, dobrý deň, prišiel som sa pomstiť, zabili ste mi tú na sestru. A oni mu hovorí, no tak si sadnite, najedzte sa, potom sa pomstíte, veď máme čas do 11. ráno, už tak čo. A to bolo tiež výborné. Viete čo, my si to môžeme celé zahrať tú scénu.
0: Tak ja neviem. A raz myslíte.
1: Ako hovoria umelci, skúsme si tú sekvenciu naevokovať.
0: Aha.
1: Ani by ste neverili, aká dôležitá je evokácia v divadelnom umení.
0: Nebudete niečo vyprávať? Cez vojnu evokovali celé rodiny, vy.
1: No. Tak dávajte pozor.
0: No, čo mám robiť? Povedzte mi, ja to
1: robím. Vy ste vrah, hej?
0: Dobre.
1: Máte sekeru?
0: Dobre.
1: Ja som pomstiteľ.
0: Áno.
1: Vy stojíte nad obeťou, tu nám práve ste leži. Dorazili.
0: Ešte krváca?
1: Pravda, že krváca.
0: Ja nemôžem. Krváca. Aj keď sa niekomu z nosa pustí krv, ja hneď musím utiecť. Ja to neznášam. Neznášam.
1: V hereckom umení je najdôležitejšie vžiť sa do duše postavy. Ste obyčajný vrah.
0: Dobre, no, súhlasím.
2: Krváca,
0: tak sa vžijem.
2: Krváca.
0: Čo sa vžijem?
1: No dobre, vžil.
0: Bože, taká škoda.
1: Vy ste obyčajný vrah, ale nesmie byť na vás nič vidno. No.
0: A ja som pomstiteľ, ja potom prídem dom. Dobre, to je ťažké to herecké umenie. Toto.
1: Počúvajte, niekto klope.
0: A to som ja!
1: Hej, no. Vítajte.
0: No, tak dobrý večer, čo chcete?
1: Tak chcem tú scénu zahrať, nechápete, to vy ste vrah.
0: Ja som pomstiteľ, stojíte nad obeťou.
1: To je jednoduché.
0: A keď zaklopem, tak poviete ďalej.
1: Áno.
0: A dovtedy, čo si mám hovoriť?
1: Dovtedy čušte.
0: Keď zaklopem, poviete ďalej s takou predtuchou v hlase.
1: Dobre,
0: hej?
1: S čím?
0: S predtuchou.
1: Ja s predtuchou?
0: Veď ja nemám žiadnu predtuchu. Ďalej. Juj, dačo tuším.
1: Aha. Vidno na mne niečo?
0: Nie, absolútne nič.
1: No vidíte.
0: Zaujímavé.
1: Nič na mne nevidno a ja som vás prišiel zabiť.
0: Hej, ale nie naozaj. No.
1: Prečo nie?
0: Čo?
1: Zabili ste mi matku. Pelagiju Nilovnu.
0: To sme sa tak dohodli.
1: A, dohodli sme sa, že si ju vezmete.
0: Ale veď ja som ženatý.
1: Aha.
0: Čo?
2: Ty svíňa.
0: Čo je?
2: Ty hnusný, chlípný vrah.
0: Čo je? Vy ste sa zbláznili, Milan.
1: Ja si máš blázno! O tom, čo si tu porobil?
0: Čo som to
1: robil? Hnusnej, presvíkanej vrahy.
0: Čo som porobil?
1: Mamička moja
0: ja
1: jediná.
0: Ja som nič neporobil.
1: Bože môj,
0: svadlade, čujte sa, ja si tu môžem kľudne aj dám hozovať.
1: Nešliapte mi po matke. Mamička, počkaj, ja pomstím.
0: Ja to mne blázo.
1: Počkaj.
0: Ten metrazín!
1: Nestačilo ti, že si mi matku zmárnil?
0: Čo?
1: Ale nechceš zabiť, to ti nedarujú.
0: Nie.
1: Ty si jedna nusná.
0: Dovolajte policajta!
1: Vidno na mne niečo!
0: To nie!
1: Vidno na mne niečo!
0: Hodne nie!
1: A to je to herecké umenie.
0: Áno.
1: Dobre, teraz si to skúsme naopak, že ja budem hrať toho vraha, vy toho pomstiteľa. Hej.
0: Dobre, takže ja idem za dvere.
1: A môžete to skúsiť.
0: No tak, ja neviem, ja pochybujem, viete, ja mám také slabé herecké počiatky, ja mám málo skúseností, ja som hral akurát Vasu Železnovovú.
1: Tak, dobre. Vy ste vrah, nie, ja som vrah, vy ste pomstiteľ, choďte za dvere.
0: Dobre, ja idem.
1: Hej. No moment, sekeru nechajte tu. Čo je?
0: Čo je? Vy máte povedať ďalej, čo?
1: Veď vy ste neklopali.
0: Čo je na tom, že som neklopal? Vy ste mi zabili.

0: A ja už v štúdiu vítam nášho pravidelného hostia, ochrancu zvierat, poľovníka a zverolekára v jednej osobe, pána Stromokocúra. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. A čo si taká červená dievka moja, čo? Čo sa hambíš? To máš nedostatku sexu, dievka moja. To je dokázané.
0: Ale pán Stromokocúr, radšej nám vy porozprávajte nejakú príhodu z lesa.
1: Nuž, minulý víkend som bol aj s kolegom Kunom na polevačke a zrazu nás chytila taká hmla, že sme nevideli na krok. Zrazu niečo zašuchotelo v kríkoch, Kuna vystrelila bolo.
0: A čo trafil?
1: No, podľa zobáka sme zistili, že je to tetrov. Tak sme išli ďalej a zrazu opäť šuchot, ten teraz som vystrelil ja a bolo.
0: A čo?
1: No, podľa zobáka sme zistili, že je to tetrov. Tak sme išli ďalej a zrazu opäť šuchot, ten teraz som vystrelil.

0: na svokru zvykne na všecko, no.
1: No a čo inak? Papúch žije?
0: Hát, papúch žije. Ale už iba v našich srdciach. Však preto volám, máme tu takú mladú rodinnú udalosť.
1: Hej, a akú?
0: Kar.
1: No, tak nech mu je zem ľahká.
0: No, to pohybujem, lebo sme ho privalili betónovým kvádrom.
1: Čo? No a to už prečo?
0: No, po tom všetkom, čo prežil, obávame, aby nevstal z mŕtvych.
1: No, troška mi za ním aj ľúto už bude hľadom. No. A čo, deti nie sú smutné?
0: Ha, no tak oný Gergej dostal toho oného, konal grázilo. Tak sme hovorili...
1: Potkana?
0: Potkaň, jak som slúbil. No a dcera povedala, že jej by ľúbil hod.
1: Hej, no a čím? Oštepom alebo kulou?
0: Koľko?
1: No keď už sa dala na ten šport, či by chcela robiť hod oštepom alebo guľou?
0: Hod má guľa a oštep. Však tomu musí vodiť, keď plazí. Na golfovom ihrisku zapadne a je koniec. Pohrbáte. Plazí.
1: Kto sa plazí?
0: No hod. Však nevieš, čo je hod? Oný, no ten veľký dážďovko.
2: Jaj, had.
0: Hod, však čo hovorím?
2: Tvoja dcera chce hada.
0: Áno.
2: Akého?
0: Anakundu.
1: Ale ja sa nepýtam, na čo to chce? Ale akého hada chce?
0: No a čo ti vravím? Veľkého anakundu.
2: Jaj, anakondu!
0: No, to je praskni jak uhoď.
1: No, to práve nie je, Láslo. Taká anakonda, keď vyrastie, môže mať aj viac ako 7 metrov?
0: Neboj, u nás ešte žiadny zviera nežilo dlhšie ako pol roka. A počuj, vedel by si mi zohnať one, zajace?
1: Na Veľkú noc? Samozrejme. A aké by si chcel, šierne alebo biele?
0: No, že to je jedno. Ona kundy hádam nie sú rasisti.
1: Ale Láslo, prestaň už s tým hadom, no. Mal by si dcéru prehovoriť na niečo rozumnejšie. Napríklad na korytnačku.
0: Koľko?
1: A nevieš, čo je korytnačka? No. Na chrbte to má také veľké, tvrdé... No, oné...
0: Na chrbte má veľké tvrdé.
1: Áno, nosí tudne. To so sebou stále. No.
0: Ja, on je ten slimák.
1: Ale nie, no, strašne žije dlho.
0: Jo, áno, je moja svokra.
1: Ale nie, ja hovorím o zvieratách.
0: Však aj ja.
1: Počúvaj ma.
0: No? No,
1: ako by som ti to vysvetlil. Bol taký kreslený seriál. No, ninja korytnačky. Raffaello, Leonardo, Michelangelo a Baricello. No.
0: Neviem. Ja si na žiadne ninja nespomínam. A vieš, no, u nás doma pozeráme iba Mizgo čolád. A ten oný, Walt Disney uvádza. Inak nič. Istenem! Gergej, mi činál!
1: Čo sa stalo? Biela sa prebral!
0: Nie, len hosli žiarovky, čo sme tu naťahali po záhrade, vieš, na tú oslavu, na kar. No, aj v celom lokáši hoslo svetlo. Počkaj, Gergej, zožeň sviečku! Hoď za sestrou, tam má vždy nejaké!

0: ti tam stromo kocúr.
1: No, liste?
0: Ano, lebo túto pozerám poisťovňu na povale a je tu toky tma, že ťa ani nepočujem. No, pekne.
1: Čo sa stalo?
0: Sokrates prekusol predlžovák.
1: A kto je Sokrates?
0: Chcel si povedať, kto bol Sokrates. To bol oný, Konal Grázel. Potkaň.
1: No a čo teraz?
0: No nič, no budú dva pohreby, no. Musím končiť, lebo oné, prichádzajú hostia a kňaz. Ja sa ešte ozvem, sio.
2: No čo, pán Stromokocúr, v takejto smutnej chvíli sa vtip hádam ani nehodí.
1: No, že by sa nehodil, práve, že sa hodí. No, počúvaj, hej, Zuza, no. V lese postavili nový supermarket. Ráno pred otvorením stojí dlhá šóra pred vchodom a zajaci to šinie rovno dopredu. Všetci začnú hundrať, ale jedine vlk zareaguje, chytí zajaca pod krk a hodí ho nazad do lesa. Zajaca pozbiera, opráši a začne dopredu. Tlačí sa cez všetkých, no a tento raz to nevydrží medveď. Chytí ho, roztočí a hodí ešte ďalej do lesa. Zajačik sa pozbiera, opráši, nahnevaný sa poberie zase rovno ku vchodu. Už je tesne pri dverách, keď ho smatne lev, ktorý je tam samozrejme prvý a z celej sily ho odhodí do lesa. Zajačik sa postaví, opráši a povie, kašlem na to, otvorím až zajtra.

0: Milé deti, vy už viete, že prichádza čas pre vás, takže telefonujte, ja sa pýtam, koho máme na linke.
1: Tu je Milko!
0: No čau, ako sa máš, čo máš nové?
1: No, boli sme na lyžovačke a musel mi zašívať hlavu.
0: Ty si padol z lyží?
1: Nie, čo bola búka? Ja som sa tak bál, že som skočil k mame do pelín.
0: Takže ty si rozbil hlavu o roh postele?
1: Nie, o koleno lekára.
0: Lekára? A to tam bol hneď aj lekár, ktorý ti zašil hlavu, to sa mi ako si nezdá.
1: Ale Zuza, nie je lekára, ale lekára. No lekára, čo obsluhuje lek?
0: Lek? A to čo je lek, Mirko?
1: Ty nevieš, čo je lek?
0: Nie.
1: No to je na elektrínu. Vrtí sa to, dá si to medzi nohy a ideš.
0: To sa nevolá lek, Mirko. A tvoja mamička to používa?
1: Jasné.
0: To ako môžeš vedieť?
1: No veď som ju videl na svahu.
0: Oh! Ona to robila na svahu?
1: Jasné. Všetci používajú lek na svahu. A kde inde by si ho chcela ty používať?
0: Ja strácam reč, Mirko. Preboha, to ste boli v akom stredisku, až sa mi trasie hlas.
1: Na Malíne, ty blďo.
0: Ako s mamičkou na chate? Veselo?
1: Áno. Mamička nakoniec zavolala svojim kamarátkam a hovorila im snehové podmienky a mne sa to ako si nezdalo. Hovorila, že Martin mal 20 cm a že boli dobré podmienky. Ale my sme išli cez Martin a tam bolo úplne sucho. No?
0: Aha. A v iných mestách ako?
1: No.
0: Hovorila aj o iných mestách?
1: O, ja tie som nepoznal. Vaj, lift boy 35 cm. Podmienky veľmi dobré. Kelnel 10 cm. Podmienky obmedzené. A pikolík 5 cm. Podmienky nevhodné. No, Zuzá, keby si sa najvyššie, tak do toho pikolíka nechoď.
0: No, ďakujem za radu, to sa ráta. A ako sa ti darilo na svahu?
1: A výborne. Zrazil som dvoch Maďarov, stýl Poliakov a dvoch Čechov.

0: Opäť je tu čas pre nášho pravidelného hostia, pána Stromokocúra. Dobrý deň, vitajte.
1: No, vitaj, dievka. Ja si dnes nejaká veselá, čo si prišla o viedlok, či čo?
0: Ja síce neviem, o čom hovoríte, ale ak vás to poteší, tak áno.
1: Ja som vedel, že na toho Valentína, ty vole, čo vyvedieš? No, inak ako čo?
0: Vy sa pochváľte, vy ste čo dostali na Valentína?
1: Čemera!
0: A z čoho?
1: Hej, chlap, my sme popíjali pomstu starej matere.
0: Hú, a to čo je?
1: Burovička s kefírom.
0: A tuši, máte ešte nejaké vyduté brucho?
1: Nie, dievka moja, to mám plienku. Zatiaľ som ešte nikdy nedobehol, keď ma to schňaplo.
0: No, dúfajme, že telefonát s jedným z našich poslucháčov dajako prežijete.
1: No hej, no.
0: Nech sa páči, kto by sa chcel niečo spýtať Stromokocúra, zverolekára, poľovníka, ochrancu prírody. Haló, kto je tam?
2: Láslo Komárom.
1: No. Vítaj, Láslo. Tak, ako sa má papúch, čo?
3: Papúch žije!
1: No, a tomu vôbec nevadilo, že spadol do mixéra.
2: Hád, odtedy ho voláme Sup.
1: Sup? A to už prečo?
2: Lebo nevie letieť rovno, iba krúži ako sup.
1: Aha. Má z toho mixéra, čo?
2: No.
1: Hej, veru. No a popáleniny čo? Sa mu zahojili?
2: Koľko?
1: Čo koľko? No, pýtam sa, či už má zahojené rany. Rana sa hojí. Nevieš, či je to hojiť?
2: Hojiť? Jaj! Jaj, to som naposledy robil, keď som mal 12 rokov.
1: Ale nie, no ja chcem vedieť, či už si zdravý.
2: Ja, či som zdravý? No kedy som bol hory?
1: No nie, no či je už zdravý?
2: No on či je zdravý, papu, joj.
1: To som myslel.
2: Áno, no, len neviem, kedy spí a kedy hore je.
1: Ako to? No, keď má zavreté oči, tak spí a keď má otvorené, tak je hore, no.
2: A to je práve ten problém. On má oko otvorené furt, lebo mu zhoreli tie one.
1: Čo?
2: No, one.
1: Viečka?
2: Čo či vie?
1: Nie, vie, no, viečka. No, no, čo mal na oku, kým mu to nezhorelo?
2: Fén.
1: Nie, no, čo mal na oku ešte predtým, ako ho Gergej spálil tým fénom?
2: Zákol!
1: Počúvaj, Láslo, no, čo má každý na oku? Na oku, jo. No taká, no, koška.
2: Jo, Števo koška má niečo na oku.
1: Ale nie Števo koška, no, každý to má, no, no pred okom košku.
2: Pred koška?
1: Nie! Viečka! Nevieš to? Viečka!
2: Joj!
1: No, viečka!
2: Joj, to mi to hneď nezdalo pred koška na oku. Ale inak, to je jedno, ten vlečka, lebo môj papuch to aj tak nemá. A práve preto nemôže zavrieť oko a preto volám vlastne. No, chcem pýtať, či dorastie.
1: To, papuch?
2: Nie, koška. No to oni, ten vlečka.
1: Čo, koška?
2: Nie.
1: Ten už nerastie, tiežo ten, už je veľký.
2: Ale oni, vlečka či dorastie.
1: Aj viečka, no. Hej. No, viečka, no tak mohli by, mohli no. Papúchovi.
2: Vieš,
1: mohli.
2: Lebo ja už by som papúho, úprimne povedané, najradšej potratil. Ale moja žena ho veľmi oblúbila, vieš, no a preto volám, že ako mám o neho starať, keď nemá tie one, vlečka.
1: Viečka, viečka, no. Viečka, hej, no. Viečka.
2: Viečka.
1: No, ako?
2: Viečka.
1: No, vidíš, dobre, no. No, tak to ale potom papúchovi určite vadí ostré svetlo.
2: Ono, veru, to máš recht, lebo furt škrieka na ženu, že hasni, hasni, a bude asi ono.
1: No tak čo, no, keď budeš škriekať, nech ho schovať do škatule, no.
2: Myslíš? A neudusí?
1: Kto?
2: No papuch!
1: Musíš na škatuli urobiť diery, no.
2: A to treba? A čo s tou škatulou takou deravou potom budem robiť?
1: Ale no prosím ťa, nemôžeš obetovať jednu starú škatulu, no. Veď keď sa papúch vylieči, môžeš ju použiť na niečo iné.
2: Oj, to není dobrý nápad, aby som ja toto kvôli papúhovi robil. Vieš čo, ja radšej toho papúha potratím a kúpim Gergejovi toho oného malého. Toho.
1: Koho?
2: No, ako to povie ten oný, kanál Grázel je to taký.
1: Čo je to?
2: No, kanál Grázel, ten taký.
1: To čo je?
2: No, oný, konály, potkáň.
1: Jo! Potkan, že ale... Potkan. To ti bude v byte hľadať.
2: Ano?
1: No.
2: Však nech hľadá. Možno nájde môj snubný prsten, čo som na Silvestra stratil.
1: Láslo, ale ja nehovorím hľadá, ale hľadá.
2: Čak aj ja hovorím hľadá. Nie? Však tak hovorí, kto hľadá, nájde. A to som nevedel, že kanál Grázel má taký dobrý čuh. Joj, ištenem, popú začal krúžiť.
1: No tak mu zaviaž oči šatkou.
2: Ja, no vidíš, to je nápad, nie škatula. Jeď aj vyskúšam. Gergely Michinels, asta mindenit, zase ide robiť prskavý kukurica v mikrovlnke.
1: Čo ide robiť?
2: Ten bielý sajrajt, taký ten, ako to volá, tak jak jeden český spevák, tak volá.
1: God?
2: Nie, God. Ten oni, heď si spívať ako dež a tančiť ako koň.
1: Na korn!
2: Korn, no popcorn. Popcorn ide robiť.
1: Popcorn!
2: Tak hovorím, prskavá kukurica, nie popcorn. Gergely kúpil asi kilo. A teraz to robí každý deň v mikrovlnke. No. Gergely, kde nejde? Hozval mi jen šalotný škržbe a bílem oko semít.
1: A to, čo čítaš, návod na prípravu, alebo čo?
2: Nie. Gergely zaviazal papúhovi oko. No, Jovan Gergely. Ja, teraz sa úplne spohabil ten papúk. No, krúži tu jak blázen. Počkaj, no, teraz mi zmizol z oka. Kde je Béla? Béla? Gergely, holvana Béla!
4: Cing!
2: Gergely! Te hülye gyerek! Nem látod, hogy Béla oda repült a mikrovlunkába?
1: Čo? Pukance sú už tuším hotové, nie?
2: Aj papu! Leží tam hudák v mikrovlnke so šatkou na okovi.
1: No, aspoň sa na to všetko nemusel pozerať.
2: No, musím konečník, ja ešte ozvem.

0: Láslo, nebuďte smutný. Bela má tvrdý koreň. To sa vylieči. No a vám, pán Stromokocúr, ďakujem za návštevu a teším sa opäť na budúce.
1: No, Zuza, návštev nebude?
0: A bude?
1: Bude tým ešte, nie? Nakoniec.
0: A bude? A bude?
1: A bude, no ako?
0: No, hovorte.
1: Počúvaj, hej. Zajac sedí na pníku, brúci si pazúre, hej. Aj dlíška okolo hovorí, zajac, čo to robíš? Chystám sa na medveďa. No druhý deň zase brúsi, pazúre, brúsi. Ide vlk okolo. Zajac, čo to robíš? Chystám sa na medveďa. No, a potom ide zase na tretí deň. Medveď okolo. Ale zajac zase brúsi tie pazúre a hovorí. Zajac, čo to robíš? No, brúsim si pazúre a kecám a kecám. No, taký vtip. Dovidenia.

0: Milí poslucháči, opäť je tu šanca pre dvoch z vás zapojiť sa do našej súťaže Riskuj a nepiskuj. Koho máme na linke, kto sa k nám dovolal?
1: Mária.
0: Fajn. A na druhej linke je kto? Nejaký vtipkár nám do sluchadla púšťa kukučkové hodiny, no to je naozaj vtipné.
1: Kudláček.
0: Mária a pán Kudláček, vašou úlohou bude rozlúštiť naše hádanky a získať 3 správne odpovede. Pri každej otázke platí, že kto odpovie prvý, získava bod, jasné?
1: Jasné.
0: Vieme, pán Kudláček, aj vám je to jasné.
1: Som v nevýhode.
0: Vážne? A prečo myslíte?
1: No lebo koko.
0: Lebo čo pre pána Jána?
1: Lebo chcem.
0: No to je váš problém. Dávajte pozor. Ako sa volala postava hrbáča z knihy Zvonár u Matky Božej?
1: Kvak! Žaba? Žabý muž. Nie. Kvas. Kvasina uhorka.
2: Kvasim.
1: Chudákom, kokce ešte kvasi.
2: Kvas.
1: No to musí byť strašné toto.
2: Kvasimo.
1: No určite, chudáčik, vyzerá ako nejaký kvasimodo.
0: Správne, Mária. Je to Quasimodo.
1: Čo som vyhrala?
0: Ešte nič, Mária. Ale pokračujete do ďalšieho kola bez straty desiatky. Pán Kudláček, budete sa musieť viac snažiť.
1: To.
0: No, upokojte sa, pán Kudláček, upokojte sa.
1: Dobre.
0: Vyhráva Mária. 1-0.
1: Ty si nula.
0: Ja hovorím stav, Mária.
1: Jaj? Môj stav? Slobodná, chvala Bohu. Ten Kudláček tuším zložil.
2: Tu sa nedá sústrediť.
0: Upokojte sa, pán Kudláček. Nič nie je stratené. Ideme na druhú otázku.
1: No poďme. Vediem, hej? 1-0.
0: 1-0. Dobre. Pokoj, áno, pokoj. Ako sa volá najznámejšia postavička zo seriálu Pokémon?
1: Pinokio? No čo on má doma, sliepky, alebo čo toto? No háda, mile nenadáva. Pikachu! Sa ti nejako prehodili písmenká, nie? Chrapuň!
0: Nie, Mária, to je správna odpoveď. A stav je teda vyrovnaný, 1-1. Otázka?
1: A čemu tam sova vletela, alebo čo toto? Hurá! No len sa ne toto.
0: Otázka.
1: 1-1. Čak uvidíš za chvíľu ďalšiu. No dávaj ďalšiu. Paď.
0: Otázka číslo 3 je nasledovná. Čo je to? Veľký vták na 3.
1: Veľký vták na 3?
2: Môj!
0: Je mi to ľúto, pán Kudláček. My vám síce všetci gratulujeme. Ale odpoveď je nesprávna. Pani Mária, čo na to hovoríte?
1: Mne je to jedno, ja už som žena v rokoch.
0: Teraz Nehovoríme o kvalitách pána Kudláčka, ale o odpovedi na otázku. Viete alebo nie?
3: Veľký vták na tri...
1: Ďateľ?
2: Ďalšiu otázku.
1: No len sa nepo toto, už tu číhaš ako taký sup.
0: Veľmi správne, je to sup. Ako sa volá muž, ktorý spí na klincoch?
2: Fuck! Fuck!
1: To mi vždy povie vnúči, keď mu nechcem kúpiť nálepky Pokémonov.
2: Fakír!
0: Výborne. Je to vyrovnané. 2-2.
1: Ech, ty jeden bodaj by si sa...
0: Vydržte, pán Kudláček, vydržte. Táto otázka už určite rozhodne. Určite poznáte film Slunce, seno, jahody alebo Slunce, seno, erotika. Táto česká filmová trilógia však mala ešte jedno pokračovanie. Slunce, seno a...
1: Slunce, seno a had. O niekam ide? Bože, nech s tým prestane, lebo si ho nájdem a príde mu vylepiť pár faciek.
0: To je ono.
1: Fakt? Mám? No tak mi zistíte jeho adresu.
0: Nie. Vy ste to uhádli. Slunce, seno a pár facek. Riskuj a nepiskuj. My gratulujeme Márii a tešíme sa opäť niekedy na budúce pri súťaži. Riskuj a nepiskuj.
1: Pa, pa.

0: Ja už v tejto chvíli vítam v našom štúdiu nášho pravidelného hostia. Je ním pán Stromokocúr, ochranca zvierat, milovník prírody, zverolekára, poľovník, veľmi veselý človek. Vítajte.
1: Ja, Zuzá. No čo, frajer poslúcha, čo?
0: Ja som rada, že ste tu, pán Stromokocúr, vy. Lebo sa vám musím priznať, že aj ja mám veľmi rada prírodu.
1: Hej, no to sa ti trochu divím, dievka moja.
0: Vážne, a to už prečo?
1: Lebo príroda sa na tebe riadne vybúrila.
0: Poďme sa pozrieť na telefónnu linku, lebo už nám niekto volá. Dobrý deň, kto je tam?
2: Láslo Komárom.
1: No, vítaj, Láslo. No tak ako, nie je ti smutno za papúchom, čo?
2: Už. Hát, ako vezme, no. Volám hlavne preto, lebo chcem poďakovať všetkým poslucháčom, ktorí keď dozvedeli, že mi umrel papúch, tak neostali hladní. A hlavne chcem poďakovať prezidentovi nadácie papúch ako dar. Je to pán Kokodu, ktorý zorganizoval zbierku a ľudia mi teraz posielajú barziakých vtákov. Môžem aj menovať, že aký.
1: No, dobre, menuj, aký druhý.
2: Aký druhý, však som nemenoval ani prvého ešte.
1: No nie, myslím, aké druhý, aké rôzne vtáky ti posielajú.
2: Joj, no, rôzne fajty, od výmyslu sveta napríklad. Ara, aj kakadu, aj andulka. A z nadácie mi poslali aj takého jedného veľmi pekne spieva, taký konárik.
1: Fyha. Konárik? No, to ti musí byť nejaká bohatá nadácia. Na čo ti ešte posielajú?
2: Všetko. Mám tu aj psa. Keby niekto mal záujem, je to taký krížnik. Mama je vraj jazvečík. A otec, no, keď tak na neho kúkám, otec bude asi divá svinia. No. A potom tu mám one... Ize, toto, no, jak povie. No, oni, TV, taký.
1: TV? No, tak to je fajn, že aj telku ti poslali.
2: Ale
1: je,
2: nie. TV je zviera. Je jak koň, ale má také dva vrhy. TV.
1: Aj, keď rodí?
2: Čo?
1: No, neviem, koň keď rodí, tak má len jeden vrh.
2: No, však bývajú aj taký, no, jedným vrhom. Však to je aj taký pesnička, ti zaspievam. Chceš?
1: No, no skús, no.
2: Von tebe eť pupu, von tebe két pupu, von három pupu, sőt több. No, to je taká pesnička.
1: No krásna pesnička, ale čo je pupu? No, čo to je pupu?
2: Pupu?
1: Čo to je?
2: No však to je ten vrh, čo má na hrbte, nie?
1: No počkaj, takto, no, inak mi to povedz, hej, Láslo, no. Ako robí to zviera?
2: Jak také hovado?
1: Nie, ja myslím, aké zvuky vydáva, no.
2: Jo?
1: Mačka robí mňau, hej, pes hau. No ako robí to tvoje zviera?
2: Joj, no, on nijako nerobí, on len tak prežíva. Prežíva.
1: To ti je dáky ohrozený druh, že už len prežíva asi, nie?
2: Nie, s papuľou tak prežíva. Vyzerá tedy, jak on je, jak ten Mick Jagger.
1: No, to ja neviem, čo toto môže byť. No, tak to sa opýtam, hej?
2: No.
1: Kde sa tu zviera vyskytuje?
2: Jaj, no, on je ten... Sahara. Tam.
1: Sahara? No tak to bude pes.
2: Nie. Hára, plavuha. Bude hokej, ja viem.
1: Komu držíš?
2: Jo. Slovákom, no však teda, komu?
1: No, vy by ste vyhrali tam čabajkami to dňa.
2: Však ale oné, no. Však keď balatón zamrzne, počkaj, bude. No, oné, nie Sahara, ale oný Sahara, Afrika, ten spúšť veľký, vieš?
1: Joj, ťava!
2: No asi, no asi ťava, ale...
1: Ťava.
2: Všetko, no. Tebe ťava, no ale to je všetko na nič aj tak, lebo... Lebo ja chcem svojho papu.
1: Počúvaj, Láslo.
2: No?
1: Tak ti ma teraz napadlo. Čo keby si toho papúha Bélu, tak sa volal, nie?
2: Béla volal, Bélu, chudák, no.
1: Vyklonoval.
2: Vyskloňoval. Akože oné, papu, komu čomu papúhovi od papúha s papúhom. To pamätám ešte zo školy, ja som mal inak jednotku zo slovenského jazyka, ale na čo mi to bude dobré?
1: Ale nie vyskloňoval, vyklonoval. Nevieš, čo je to klon?
2: Klon? Jo, mám založiť nejaký klon? Akože Maďari proti Slovákom. Ale no, však ja mám Slovákov rád. Však oni nemôžu za to, že papu umrel, no.
1: Ale nie klan, ale klon.
2: Klon.
1: No, čo si ešte nepočulo? Vyklonovanej ovci doli?
2: Koľko?
1: No čo koľko? Ovca, no. Nevie, čo je ovca. Ovca také, biele brčkavé, to je, no.
2: No, oni, Mikuláš.
1: Zviera.
2: No.
1: Bé.
2: Jaj, oni. Oni, Báraňová manželka. Viem. Juh sa to volá po maďarsky.
1: Juh.
2: Juhás je ten, čo ich pase. A to je juha.
1: Juha, no ešte nie sever. Dobre, poďme. No.
2: A čo som to chcel, no. Jaj? No, a čo je s tým vlastne juhom? Teda s tým ovcom?
1: No, takto, hej, aby si rozumel. Sleduj ma. Zobrali z nej bunku a urobili jej presnú kópiu. No, tomu sa hovorí klon. Mm-hmm. No, a to by si mohol urobiť s tým papúhom tvojim.
2: Joj, no. Takže keď vyklonujem papúha, dostanem ovcu a na čo mi bude?
1: Nie. Keď vyklonuješ Bélu, aj keď je už mŕtvý, tak by si mohol dostať nového Bélu. Takého istého, ale živého, no.
2: Igoza? No to vyskúšam a ja potom ozvem, dobre? No.
0: Apu!
2: Ja počkaj, one, dcera má nejaký problém. No my vám, kyčilaňka, my vám.
0: Anakunda!
2: Istenem.
1: Čo má?
2: Michinaltal.
1: No, čo sa jej stalo?
2: Ale one, dcerin had Anakunda asi umrel. Vystretý je tu tvrdý jak štangla. A my činál tál vele?
0: Nem tudom, kicsi tabletka nachtka slíkom háloso bába.
2: Ja, no s Bohom, tak Anakunda zjedol moju drahú tabletku, čo mi lekár predpísal a teraz ho vystrelo.
1: Akú tabletku?
2: Aj... Hát nem mondtam neked, hogy csukd be az ajtót az állószobába, hogy ott van a Viagra. Na! A teraszom naharati. Manželka večere vráti z liečebňa. Ja už som tešil jak hovado a teraz... Môžem akurát pískať.
1: Nuž, je mi to nepríjemné, ale ty už si dáko poradíš. No, Láslo, hej? No, tak, drž sa.
2: No,
1: ahoj.
2: Budem držať, tak no. Čo iné mi ostáva.
0: Ja vám ďakujem za návštevu v štúdiu a verím, že ani dnes neodídete skôr, ako nám poviete nejaký dobrý vtip.
1: Nuž, Zuza... Dnes je to skôr hádanka ako vtip, hej, no tak počúvaj, no. Čo urobí strieborná líška, keď chce mať mladé?
0: No, to naozaj neviem.
1: To isté, čo urobí žena, keď chce mať kožuch zo striebornej líšky.

0: chvíli je už v našom štúdiu spolu so mnou aj svetoznáma kapacita v oblasti medicíny, prednosta kliniky Posledná štácia, pán doktor Joachim Exitus. Dobrý deň.
1: Dobrý.
0: Pán doktor, čo teda nové sa udialo na vašej klinike v poslednom období?
1: Nuž, sám som viedol jednu veľmi komplikovanú operáciu, ktorá trvala až 7 hodín, ale na jej konci sme mohli pacientovi zagratulovať a oznámiť mu, že operáciu úspešne prekonal.
0: Pacient bol určite šťastný.
1: No, ako sa to vezme? Nakoniec nám prezradil, že on do nemocnice iba prišiel umyť okná.
0: No, ale po úspešnej operácii sa mu okná určite umývali lepšie.
1: No, ako sa to vezme? Lebo isté pooperačné komplikácie predsa len nastali. Pacient nemôže predpažiť ani vzpažiť.
0: No to nič. Veď môže robiť mnoho iných zaujímavých vecí, len čo odíde z nemocnice.
1: No, ako sa to vezme? Ten odchod z nemocnice nebude až taký jednoduchý. Náš špičkový chirurg spôsobil, že pacient bude mať isté problémy s chôdzou.
0: Ako to? Veď ste spomínali, že je to špičkový chirurg.
1: No veď práve, on sa zameral na pacientove špičky. Asi nebol v najlepšej nálade. Viete, naši lekári sú vystavení strašnému stresu z nedostatku denného svetla, lebo okná máme strašne špinavé. A z mestského úradu nám ani za ten svet nechcú poslať nikoho, kto by tie prekliaté okná umyl.
0: No, ale nebudeme tu riešiť komunálne problémy. Dáme šancu aj našim poslucháčom. Nech sa páči.
2: Pán doktor, ja som strašne nerozhodný. Mm-hmm. Alebo nie?
0: Pán doktor, mne včera manžel povedal, že mám nábožné prsia. Čo to znamená?
1: Nábožné prsia sú také, ktoré po rozopnutí podprsenky padnú na kolená.
0: Pán doktor, prečo je sperma v spermobanke také drahé?
1: Lebo je to ručná práca.
3: Pán doktor, ja mám pravé oko úplne červené.
1: Milovali ste sa dnes?
3: Áno.
1: A včera?
3: Dvakrát.
1: A minulý týždeň?
3: Každý deň.
1: Tak, to vám došla šťava, svieti vám kontrolka.
2: Pán doktor, povedzte mi, prečo muži nedosahujú orgazmu súčasne so ženami?
1: Lebo väčšinou pritom nebývajú doma.
2: Pán doktor, ja som tiež lekár a práve mi umrel jeden pacient tesne potom, ako vyšiel z mojej ordinácie. Čo mám robiť?
1: Otočte ho, aby to vyzeralo, že prichádzal.
2: Pán doktor, ďakujem za vyliečenie môjho sluchu. Čo som dlžný?
1: 2500 korún.
2: 5500?
1: Áno.
0: Pán doktor, ja vôbec nemám chuť sa s manželom milovať.
1: A prečo?
0: Viete, do práce chodím taxíkom a nemám na zaplatenie. A taxikár sa ma vždy spýta, tak zaplatíte alebo čo? No a ja si vyberiem to alebo čo. Prídem neskoro do práce a šéf sa pýta, budete stále chodiť neskoro, alebo čo? A ja si vyberiem to, alebo čo? A keď idem z práce taxíkom domov, taxikár sa spýta, budete platiť, alebo čo? Situácia sa opakuje, no a ja potom, keď prídem domov, ja už na manžela naozaj nemám chuť.
1: No, povieme to manželovi, alebo čo?